0: penebe wale be ma no bebrebe reject no
1: asempa
0: osu yo ba me fo sika che be ma me ka chira o me fo sika che be ma enka se wo bo be ma bi hu ka e di na ko school owi a wa wale no owi o be jao o si o be sia ni classmate o ye graduate o be jao
2: ei papa na no ka sam
0: o be jao o be jao wo sha be bodam o commenta hospital pantanum ni ade a nko

imoden ye no a onyankopo adum enenko ani da edikan ayetie no ye ma ye nyina ho akwa baka se onyankopo a wo shira obi ntume no me no on shira obi bia yesu so ayetie na dani dani nesu so yetie no osuru su onyankopo wo tene ni wo shira ye

0: Asempa FM.
1: What my ye near a hia ye no? Na ye sreno. I will do back on the set. Onua kasa. Ebe duma kaye ho. Nuan kasa be duma kaye ho. Niabon

yen e wa sasi so se ni e ti e wo soro ho se ni e nsi seye e ye ejuma wo soro ho se ni e soro ho ni e wo pe no e ye ejuma no sa na urade ma ni e wo pe nya ho ma yen e wa sasi so ye ni yasifo ni e fie ni asire urade wo du mi ensa ni se bo sume ufo ye ru mi afi ko na wie ye ani fia ede yanim ewade na wo yen onua won guide yen onua protect yen onua won defend yen onua on spare yen na on deliver yen wo maye nko sofem wo maye nko amaniem wo maye nko musuo jabesibo mpa ese oh ewade nyakopon

0: Janomaye.
1: Aye ni mo hwe.
0: Aye ni mo hwe.
1: Na ya betum no.
0: Na ya betum no.
1: Yesrese.
0: Yesrese.
1: E wadi odi beche ye.
0: Wadi odi beche ye.
1: Na odi mo jano.
0: Na odi mo jano.
1: Ate ye ho.
0: Ate ye ho.
1: Ama ye ho ate.
0: Ama ye ho ate.
1: Na odi mo jano.
0: Na odi mo jano.
1: E ba uru ye ho.
0: E ba uru ye ho.
1: Ama ye ho afi.
0: Aba ma ye ho afi.
1: E wo Yesu din mo.
0: Wo Yesu din.
1: E wadi me da wase.
0: E wadi.
1: So odi me boni ache me.
0: So odi me boni
1: ache. E wadi me da wase.
0: E wadi me da wase.
1: Me ni mi fie da wase.
0: Me ni fie da
1: wase. So odi ye boni ache ye.
0: Odi ye boni ache ye.
1: Brodi ye boni ache ye.
0: Brodi ye boni ache ye.
1: Wase mu se.
0: Wase mu se.
1: Say akuma.
0: Say akuma.
1: Emu ye mfa.
0: Ye mbu ye mfa.
1: Ye di namu ye.
0: Ye di namu ye.
1: Eni akukudro.
0: Eni akukudro.
1: E baduma hingwa nanim.
0: Baduma hingwa nanim.

0: sasa funo chudina fa unambeja na wa masoria ya ye follow up yo wa baba ko anu anu no so ye the course ne beta ta ko ti se wa no beba sori enti se wa se se uno ya kra do so be fa yesu so urade no kra je kwa ni mo sa ampa yeti ewe ka se urade yesu mejitum se mi yo de boni ye ni e boni enti e na obe wuye me fa o se me urade ene majin kwa metrama kuma mu dima bra boso from me di e wo won kwa ngomanum
1: asempa
0: se da you play when you nyam a menya on ahomeji bia pa me di mama me kra me da wase se waji me e wo yesu di mu amen iti bro no na wote so no sorry papa wo ho kru na wo so no asore papa oho ye ka asore papa eje se bi asore dani ekokuruku ana ye hwehwe a nemom asafo no a Kristo Yesu ni fa.

ya masante mampon. Ah, meti wunka che wushe ho. Ya meti wunka. Kakra kakra. 2 p.m. Asante mambo. Mese papa bi ani e friend Zelofe Hats. Ni mama na omu ye num. Wa ngu bema. E man kwenum enwa wuye e janya mishira kwa. Se owo ya. E siremu wa kube diska basa. Biko na mchue. Baku biye be wari ni biya. Na mchue numuye. Na nanu mkusasi fuo. Ama mire muno. Na mchue nine. Nasi. Yemire yibo. Tabo. Nasi. Nu. Yobe. Yopoi. Ni wai piga. Nantwie nan enenka enka papa ekwa wa nantwie owo mama num Zelofehas owo mama num five solid ladies ene papa yi owo wo num na amamra na da ho ne se se wa ngu bema na wuwu a eh se wa ngu ba asema me kan obetimi ya tresi ewo Numbers chapter 27. Numbers chapter 27. Read it free, verse 1. Numbers chapter 27. Read from verse 1. Papei embei. Ekobane se. Se Israel muno se wangu bema ne se uwa. We japadi a weye no se ye fa ma emma you see Israel e ye male dominated society oh male dominated society se ye kasem cry do baby cry back cry ye empesi e bebondi when say Israel ne arab world wono land of Palestine honum no ye mun en shed down the luma so much oh enti wo mo hihye samre yi se wo Wo Bob Brasa diye ne wu na wa ngu babema. Uwa. We chila diye no. Yemfama umano. Yemfama umano. Na we na papa Zelofe hasi owu ye. Na ne mama numi ashe pa se omo papa japa di awaye ni nyina ekodi baabi ni nyina ekwa kodi baabi ene sa time no omo sori ye no omo ko Moses ho imagine e ma besia sa na ye ayeka no ma besia ekko Moses ho nyame akwa Moses ho ene no akodi nkomo na enkomo a omo ne ne kodi ye ne se Wamuse, ya papa. I walk 27 from verse 3 no. Ya papa ewu esre so. Enso ono die. Na omfra asafua. Wo shie tia ewurade. Kora asafu numu. Na onuani boni inti enu wu ye. Enso na onima mema. Adentine yeja edin empipem free nebushi emu. Enam se. Oni babarime

0: nya odina so ti
1: ye bone
0: ni obi fre ka tire no no e dini tem obi ntume drive obi ko hospital e hu aka no e se no laboratory text e ka tire ni se ni nkoda aka ni fa e na no pay ya power bra bom no shabrem ya ba fidio ni be bia wo hweye from Asampa TV and ya Asampa radio ye bi sha wo se when e ka tire se ya de ni kwa kuku se ya doctor dia na onyame obo wo ade se mu no ade chimu ya wa yarisa ade chini ya pomotema
1: amen
0: ade chini ya pampo
1: amen
0: ade chini ya yedie
1: amen
0: se onyame atumi abiewu ame suma atumi afa wensie dia.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mro so. Di e be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concern dia ye mia. Jesebi